0: poate un pic prea sportivă pentru gustul meu, dar pe bune, absolut superbă. Eu călare, ea pe jos, eu înainte, ea la dreapta. M-am oprit la cumpăna dintre străzi și-am cumpărit. Vocea 1.
1: Ești în trafic, hai la dreapta.
0: Vocea 2.
1: Ia iurea, vezi de drumul tău, merge înainte.
0: Vocea 1.
1: Hai mă, ce mare lucru. Chiar nu vezi în fiecare zi o tipă atât de mișto.
0: Vocea 2.
1: O ții minte pe tipa în verde, care a coborat de la control spre Palatul Universul și a intrat undeva într-o cafenea pe lângă Londofon.
0: Vocea 1.
1: Pe bune, hai mă că nu se pune, era acum 1000 de ani. Mai era deschis Londofon.

Așa că, simțindu-mă ca ultimul om, am făcut dreapta. Dar mai pe urmă, ca să compensez victoria primarelor instincte,

0: Daydream.
1: Totul este bine. Totul este bine.
2: Frunzele foioaselor au fost lustruite temeinic. Cele uscate îndepărtat

0: animalilor colete.
1: Marsupialele au fost prevăzute cu pungi noi, biodegradabile, branduite cu logo-urile mai multor lanțuri de supermarketuri care se luptă pentru supremație în zonă.
2: Totul este bine.
3: Numai la interacțiunea cu insectele au avut loc mici incidente violente datorate unor neașteptate puseuri de gelozie.

0: pentru siguranță, înfășurată în 10 de straturi de scoci argintiu, din ăla gros și scump și bun.
1: Totul este bine.
0: De fapt, mai toate problemele de mediu au fost rezolvate de către un adolescent abulic australian, care în urma unei tentative eșuate de sinucidere cu briciul lui Ocam, a avut un moment de sclipire de geniu și a inventat

0: centralele și transatlanticele funcționează pe bază de parfum fransuzesc.
1: Avioanele lasă în urma lor dâre de semințe de ghețari, cu ajutorul cărora s-a repopulat Antarctica și care oferă găzduire multor exemplare extenuate de focă, pinguini și urs polar.

0: Ultimul bărbat din lume care a atins o femeie a făcut-o cu ajutorul unui trandafir japonez, căruia îi îndepărtase în prealabil orice tentativă de spin. Și apropo de femeie,
1: Fondul Monetar Internațional a declarat într-o conferință de presă că va oferi pe gratis, pe viață, la alegere, pizza sau shawarma tuturor familiilor defavorizate, celor fără de adăpost, emigranților, ba chiar și leneșilor care așteaptă comun venitul minim global.
0: Și nu în ultimul rând, și nu în ultimul rând, și nu în ultimul rând.
2: Un doctor din deșert a eradicat depresia cu ajutorul unui joc ingenios cu mărgele de sticlă.

toți cădem în cele mai vechi capcane ale vieții. Mă scol de dimineață, în fiecare zi, de ceva vreme încoace.